Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa.

pristupa, ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove radne pobjede, hajmo svi za vikend raditi što šta dobrog, onog stresa koji se je nakupio tokom večerašnjeg dana, ali dobrog rezultata naše reprezentacije. Idemo to danas sve fino uraditi, istres na našoj okolini, društvu, prirodi, oko kuće, vani, i iskoristi dan pred nama koji će biti topliji nego ovaj jučerašnji. Danas bi dnevne temperature vazduha trebale da idu do 28 stepeni Celzijusa. Dobro vam jutro, dobri ljudi, vi ste na 97,5 MHz. Dobro vam jutro za 13. juni 2026. godine. Dobro vam jutro za subotu, 6:25. Već smo vam rekli, trenutna temperatura u gradu je tu 8-9 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 87%, ima vjetra zapadnih i jugozapadnih smjerova 3 km/h, vidljivost odlična. Dobro vam jutro, dobri ljudi, naši startali na mundijalu, startali su dobro, vrlo dobro, moglo i odlično, ali eto, primili smo neki go, ali sve u svemu dobro. Svaka čast za Zmajeve, svaka čast i za kompletnu scenu i u Bosanskoj Krupi, ali i cijeloj Bosni i Hercegovine, ali i na cijeloj planeti. Bosna, da prostiš, jedna zemlja i mlade, i uz to još i dobre igrače i mlade. Dobro vam jutro, Sija Jemir su sa vama.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini ocijenio je da najnovije istraživanje prema kojem 74,4% građana Bosne i Hercegovine podržava ulazak zemlje u Evropsku uniju, predstavlja snažnu poruku političkim akterima da slušaju javnost i djeluju. Istaknuo je da istraživanje pokazuje većinsku podršku evropskom putu u cijeloj zemlji. Prema objavljenim podacima, ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju podržava 86% ispitanika, u Federaciji Bosne i Hercegovine 54% u Republici Srpskoj i 75% u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. U poređenju sa prethodnim godinama, podrška članstvu u Evropsku uniju ove godine je veća nego 2025. godine, kada je iznosila 70%. U periodu od januara do aprila 2026. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 466.460 posjeta, što je za 3% više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 8% posjeta više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti u tom periodu ostvarili su 7,8% posjeta više u odnosu na isti period 2025. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista iznosilo je 32%. Region. Nova slovenska vlada u četvrtak je poništila odluku prethodne vlade o zabrani izvoza i tranzita vojnog oružja u Izrael, kao i uvoza iz te zemlje. Vlada je ukinula zabranu jer Ministarstvo odbrane smatra da je taj izvoz već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i evropskim propisima. Odluku o zabrani je vlada donijela u julu prošle godine, čime je Slovenija postala prva evropska država koja je to učinila. Međutim, nova vlada u četvrtak je poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene. Prenosi Fena. Premijer Sjeverne Makedonije najavio je da će naredne sedmice početi razgovore sa partnerima o najavljenoj rekonstrukciji vlade. Naglasili su da vlada uskoro ulazi u drugu polovinu mandata i ocijenili da je politički mudro biti spreman za sve scenarije poput vanrednih parlamentarnih izbora. Svijet. Evropsko udruženje pilota planira pozvati evropske regulatore da zatvore pravnu prazninu koju, kako tvrdi, aviokompanije koriste da bi izbjegle primjenu ratnog zakonodavstva, zapošljavajući pilote i kabinsko osoblje preko agencija umjesto direktno. Britanski ministar odbrane dao je ostavku nakon dugog spora oko vojnog budžeta, optužujući premijera da nije osigurao dovoljno resursa za odbranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Britanska ministarstva odbrane i financija mjesecima vode pregovore o tome kako udovoljiti rastućim zahtjevima za povećanjem vojnog budžeta, što odgađa donošenje plana

ulaganja u otpremu, čija se objava očekivala još prošle godine. Troje civila poginulo je u ruskim i ukrajinskim pograničnim regijama, saopćili su zvaničnici, dok su dvije strane noću izvele napade jedna na drugu u najnovijoj razmjeni vatre, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Na tlu Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Jučer drugi dan, za nas najbitniji, donio nam je utakmicu i nogometne reprezentacije naše države. Naši nogometni reprezentativci otvorili su u Toruntu svjetsko nogometno prvenstvo protiv domaćina. Nakon 90 i kusur minuta rezultat je glasio 1:1. Strelac za našu reprezentaciju bio je Jovo Lukić, dok je Kyle Larin pri kraju utakmice izjednačio, tako da i Kanada i Bosna i Hercegovina u nastavak takmičenja idu sa po jednim osvojenim bodom. Evo šta je nakon utakmice odmah izjavio jedan od najboljih naših nogometača jučer, stameni obrambeni igrač Tarik Muharemović.
1: Jako sam sretan, ovo to je jako bitan bod, iako je moglo biti tri, cijela ekipa stvarno kapa do poda, kako smo se borili cijelu utakmicu i ako ovako nastavimo, teško nas da nas neko pobjedi, ovako samo kao ekipa, kad se boriš do kraja, naravno, ne može svaka utakmica da ne primiš gol, ali ovako ovo je super, ja sam jako zadovoljan, naravno uvijek možemo više i hoćemo više, ali imamo još dvije utakmice da to dokažemo. Za mene to vi komentarište i stručni štab, ja to ne volim, sretan sam i zahvalan sam da sam tu gdje jesam i da sam odigrao prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, što sam sanio kao malo dijete, što danas još nisam mogao da vjerujem da se to dešava, ali evo, hvala Bogu, svi smo taj san ispunili i idemo dalje, ovo tek početak.
0: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je nakon remija sa Kanadom istakao da je rezultat realan. Istakao je kako je ovo za nas dobar bod pred daljnju fazu takmičenja, kao i da sljedeće utakmice protiv Švajcarske i Katara treba probati pobijediti. Uvijek je kad se vodi 10 minuta do kraja žal za pobjedom, kaže Barbarez, ali imali smo i sreće. Treba biti realan pa reći da je 1:1 realan rezultat. Za nas je ovo dobar bod za daljnju fazu takmičenja, kazao je Barbarez nakon utakmice i dodao: sigurno da nam ovo otvara vrata ka plasmanu dalje. Nismo poslije prve utakmice tu da računamo, ali treba sljedeće utakmice probati pobijediti pa ćemo vidjeti šta će se dalje desiti. Dobio je Barbarez i pitanja o našem strelcu pogotka i ovi Lukiću koji je nepoznanica. Odgovorio je Barbarez: svaki momak ima svoj zadatak, svih 27 što su ovdje imaju svoj zadatak i zato su tu. Super je kad vam neko vrati na terenu, ali oni principijelno vraćaju svi. I ovaj je gol važan jer je on napadač i on od toga živi, dodao je Barbarez. A evo šta je Jovo Lukić izjavio za medije jučer odmah poslije završetka utakmice.
2: Nama je nakon utakmice protiv Kanade i strijelac jedinog gola za naš tim Jovo Lukić postigao je prvijenac, pa evo da čujemo kakav je osjećaj postići prvijenac baš u ovakvoj utakmici na otvaranju svjetskog prvenstva.
3: Osjećaj je kao da se sam ostvario. Meni je ovo prva utakmica zvančena za reprezentaciju Bosne. Imam tri prijateljske, meni ovo nisam postigao gol, ali ovo danas ne znam kako da opišem tu riječ. Za mene je to previše.
2: Da ti je neko rekao, ne znam, prije 4 mjeseca ćeš igrati u svjetskom prvenstvu i postići gol, šta mu rekao?
3: Ne mu vjerovao. Pogotovo još da je malo ranije, prije godine dana, bio sam bez kluba i sve. Za jednu godinu da se tako sve okrene, ne znam, teško da se može vjerovati.
2: Šta i kako protiv Švicarske? Možemo li, evo, osjetili ste teren, osjetili ste i vrijeme i protiv Paname i danas protiv Kanade. Možemo li navijačima obećati 16. finalu?

0: Pa ja bih bio budala kad bi obećao, ali mogu im obećati da ćemo dati sve od sebe da probamo da pobijedimo ovu utakmicu, da ćemo ostaviti srce na terenu i pokušati da ih obradujemo.
1: Hvala ti puno.
2: Jovo Lukić je 28-godišnji napadač, visok 193 cm, rođen je u Šapcu u Srbiji. Karijeru je započeo u Modriči, gdje mu je otac Mitar bio trener, a nogometni put ga je dalje vodio preko Sloge iz Doboja, Krupe na Vrbasu, Zvijezde iz Gradarca, pa sve do Borca iz Banja Luke. Nakon Borca karijeru je nastavio u Rumuniji, gdje trenutno igra za Univerzitateu Cluj. Tamo je protekle godine postigao 20 golova u 39 nastupa i bio najbolji strelac i najbolji golgeter, najbolji igrač rumunske lige. Otac Jove Lukića je Mitar Lukić, dugogodišnji igrač Slobode i Tuzle, koji je uspješno nosio dres Slobode i Tuzle u prvoj ligi Jugoslavije više godina. I za Slobodu je u 150 nastupa kao ofanzivni vezni postigao 28 golova. Igrao je prije toga u Drini Zvornika, ali ga dobro pamte Mitra Lukića i Krupljani, jer je igrao za Brastvo iz Gračanice, čuvene kvalifikacije za ulazak u Republičku ligu. Odmah poslije toga je prešao u Slobodu iz Tuzle da bi karijeru završio u Šapcu u Mačvi, tako da je Jovo i rođen u Mačvi, odnosno u Šapcu. Inače, mama Jove Lukića je Nada, rođena nedaleko od Bosanske otoke u jednom naselju u Ivanjskom putu. Također je bila sportašica i svojevremeno je nastupala za rukometni klub Una iz Bosanske Krupe. A poslije utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina, svoje mišljenje o utakmici dao je selektor reprezentacije Kanade Jesse Marsh, koji je rekao: "Znali smo da Bosna i Hercegovina ima iskustvo, da su njihovi igrači agresivni i da imaju samopouzdanje. Pokazali su to da su stabilni i spremni za borbu u kvalifikacijama. Bili su baš ono što smo mislili da će biti, ali mi smo morali biti bolji kao u drugom poluvremenu. Znali smo da naša spremnost, mladost i brzina imaju potencijal da ih pod navodnicima ubiju kako utakmica bude odmicala. Ipak moramo biti zadovoljni i priznati da je podjela bodova najrealniji ishod." Sinoć uz utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina još jedan domaćin je otvorao svjetsko prvenstvo, to su Sjedinjene Američke Države, koje su savladale Paragvaj sa 4:1. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas druga utakmica u našoj grupi od 21 sat po našem vremenu, sastaju se Katar i Švajcarska.

Sada je 7 sati i 13 minuta, kao što ste navikli, nakon kraja vijesti, poslije sportske prognoze i poslije sportskih informacija idu i vremenska prognoza, pa ćemo ići na puteve Bosne i Hercegovine. Vremensku prognozu donosi nam kao i svakog jutra prvi pravi partner Termo BiH. Jutros je temperatura u gradu bila svega 8 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 82%, vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova nekih 7 km na sat, a meteorolozi danas u Bosni i Hercegovini predviđaju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlama iz riječne tokove moguća je magla ili niska naoblaka. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Jutarnje temperature zraka od 7 do 12, dnevne uglavnom između 23 i 28 stepeni Celzijusa. Sada je 7 sati i 14 minuta. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda, jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova. Brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije. Iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad. Poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač. Monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova. Montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji. MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova. Kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija. Čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije. Iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija. Sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla. Obavlja završne kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji. Poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Radio Bosanska Krupa.

0: Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.
2: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani Jezerski.

0: Čorbarijada, subota, 21. juni, Šujnovac. Dobrodošli.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
3: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
2: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
3: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
2: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
3: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
2: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97.

turistički voz, pa budite posebno oprezni na pružnim prilazima i uz prugu i oko pruge od 9 pa sve do 19 sati i 30 minuta, a također danas i akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, a sve sa ciljem da nam ove već prilično lijepi dani, ovi mundijalski dani, ovi dani kada uživamo u nastupu naše reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu proteknu u dobrom raspoloženju, ali i dobrom zdravlju. Svima vama prije svega želimo dobro zdravlje i da pojačate saobraćajnu kulturu, toleranciju, oprez, pažnju, posebno u i oko pruge, pružnog prelaza i kanjona rijeke Une.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Vrijeme.
2: Tempus.
1: Zeit.
2: Čas.
1: Zaman.
2: Time.
1: Vrijeme.
3: U mojih riječi, neka 111. Bosanska Krupska, danas 511. Brdska brigada kaže, hoćemo li u Bosansku Krupu?
4: Hoćemo!
3: Hoćemo li preko une?
4: Hoćemo!
3: Gospodo borci starješine 511. Brdske brigade, lična mi je čast biti vaš komandant. Za slobodnu Bosnu i Hercegovinu!

0: Njegov lični pratilac Nihad Bužimkić, rođen 28. augusta 1970. godine u Bosanskoj Krupi. Nihad je uvijek bio rame uz rame sa komandantom ili samo korak iza njega, odan i požrtvovan. Mirsa Crnkić je prvi ratni komandant brigade u sastavu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je položio život u temelje Bosne i Hercegovine. Svojim saborcima i sugrađanima zauvijek će ostati u sjećanju kao legendarni komandant 511. slavne brdske brigade, kao i njegove riječi: hoćemo li preko Une, hoćemo li u Bosansku Krupu.
1: U mojih riječi neka 111. Bosanska Krupska, danas 511. brdska brigada, kaže: hoćemo li u Bosansku Krupu?
2: Hoćemo!
1: Hoćemo li preko Une?
2: Hoćemo!
1: Gospodo borci starješine 511. brdske brigade, lična mi je čast biti vaš komandant. Za slobodnu Bosnu i Hercegovinu!

Za ovu priliku izdvojili smo riječi iz Feniksa, koje je rahmetli komandant Crnkić najviše volio. I kao što i legenda kaže, iz tog pepela našeg grada nastaće jednog dana čudesno lijep i sunčan grad. U boji une, sa mirisom lipe, tišinom krušnice i zvukom slapova negdje oko Ada. U tom sunčanom gradu najljepša će biti sloboda. Najponosnija Bosna i Hercegovina, najhrabrija 511. slavna i najsretnija djeca. I u tom gradu kiša nikada padati neće. Biće samo kapi tuge i bol grada za svima onima koji njegovim ulicama ne prolaze, unom se ne umivaju, životu se ne raduju. Biće to suze za otvorenim sleđenim očima svih njegovih sinova i kćeri što ostadoše u nijemom stroju uvelih Ljiljana kao vječni kameni čuvari prekrasne bajke o novom životu u slobodi.

0: mojih riječi, neka 111. Bosanska Krupska, danas 511. Brdska brigada kaže, hoćemo li u Bosansku Krupu? Hoćemo li preko Une?
1: Hoćemo!
0: Gospodo borci starješine 511. Brdske brigade, lična mi je čast biti vaš komandant. Za slobodnu Bosnu i Hercegovinu!
2: Vrijeme.
3: Tempus.
2: Zeit.
3: Čas.
2: Zaman.
3: Time.
2: Vrijeme.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotama, gazijama. Iz organizacije Šehida i poginulih boraca grada Bosanska krupa dobili smo obavijest o tome na koji način

će biti obilježena 32. godišnjica pogibije legendarnog komandanta Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića. U obavijesti organizacije porodica šehida i poginulih boraca se kaže: 32 godine su prošle od kako su izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova smrtno stradali komandant 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade Mirsa Crnkić i njegov lični pratilac Nihad Bužinkić. U znak sjećanja na njihov ratni doprinos, ljudsku veličinu i žrtvu koju su podnijeli za našu slobodu, godišnjica će se i ove godine obilježiti na prigodan način. U subotu, danas 13. juna, u 9 sati položit će se cvijeće i pručiti fatiha na centralnom šehijskom spomen obilježju, a zatim će se pručiti fatiha i položiti cvijeće ispred rodne kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića. Nakon toga obiće se šehitluci u Jezerskom na Ometaljci, gdje će se pručiti fatiha i položiti cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića. Tevhid povodom 32. godišnjice od preseljenja na Hiret komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića pručit će se u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi sa početkom od 12 sati. Iz organizacije Familija šehida i poginulih boraca pozivaju sve da koji poštuju lik i djelo rahmetli komandanta i njegovog pratioca Nihada Bužinkića da im se pridruže u obilježavanju 32. godišnjice od njihove pogibije na borbenom zadatku u reonu Todorova.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od 19.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062-088-798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Obavijest o provođenju ankete o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Obavještavamo vas da će se u periodu juna i jula 2026 u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine obavljaju akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima kućanstvima na području vaše općine. Anketa o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uslovima života u Bosni i Hercegovini 2026 su službena tajna, koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Koristimo priliku da vas zamolimo za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu. Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Federalni zavod za statistiku. Broj telefona 033 407 019, faks 033 226 151, e-mail fedstat@fzs.ba.
3: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa.

Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka: proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. Obavijest građanima grada Bosanska Krupa. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, na temelju pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska i pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, obavještava sve građane grada Bosanska Krupa da će izvod iz privremenog biračkog spiska za grad Bosanska Krupa biti izložen u periodu od 6. juna 2026. godine do 6. jula 2026. godine u matičnim uredima Bosanska Krupa, Arapuša, Otoka i Jezerski, te u Centru za birački spisak osnovne izborne jedinice Bosanska Krupa. Pozivamo birače grada Bosanska Krupa da izvrše provjeru podataka u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te eventualno kod nadležnih ustanova ažuriraju lične podatke koji su značajni za ostvarivanje njihovog biračkog prava na predstojećim izborima, posebno ako je nastupila jedna od sljedećih situacija: promjena prebivališta odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka, promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birač.

0: Birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Odsjek za administraciju Bosanska Krupa, ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO 1 u Centru za birački spisak.
1: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.

povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

0: AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova, brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama. Uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova. Priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu. Vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač, monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova, montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova, kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija, čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje, kvalifikacije, iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija, sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO, Bosanska Krupa, raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla, obavlja završne kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu, ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata, provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite, evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole, izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti, praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole, saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera, iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa.

0: vječno će da te prati.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosna.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414, 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

0: Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Zupci, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
1: Na 97,5 MHz.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Također je istakao da je Kanada kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira direktno uključena u izbor novog visokog predstavnika. Bećirović je posebno istakao važnost uloge Kanade u podršci Bosne i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu, kao i sveukupnim aktivnostima kanadske vlade po pitanju ubrzanja reformskih procesa naše države. Dodao je da je podrška saveznika poput Kanade od posebnog značaja za zaštitu mira, stabilnosti i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je nakon posjete rudniku mrkog uglja u Tuzli da vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi Federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Istakao je da su rudari i uprava tog rudnika pozitivno odgovorili na mjere vlade Federacije Bosne i Hercegovine i elektroprivrede Bosne i Hercegovine koje su provođene posljednje 3 godine i da su lideri u proizvodnji uglja. Generalni direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine naglasio je da je sastanak rezultirao konkretnim programima koje treba razvijati u narednom periodu. Region. Povjerenik za unutarnje poslove i migracije pozdravio je u petak odluku nove slovenske vlade da ukine kontrole na granici sa Hrvatskom i Mađarskom. Pozdravljam odluku Slovenije o ukidanju kontrola na unutarnjim granicama. To je još jedan dokaz da reforme koje smo uveli jačaju povjerenje među državama članicama i donose stvarne promjene evropskim građanima, objavio je, a prenosi FENA. Podsjećamo, slovenska vlada u četvrtak je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od oktobra 2023. godine. Svijet. Američki prijećenik izjavio je da iranska verzija sporazuma o zaustavljanju rata nije ono što je dogovoreno, a Bijela kuća insistira da će Teheran ukinuti svoj nuklearni program. Visoki zvaničnik administracije američkog prijećenika rekao je da su se Iranci složili oko 5 ključnih tačaka sporazuma. Iranski nuklearni materijal će biti uništen i uklonjen, a njegov nuklearni program će biti demontiran prema sporazumu, rekao je zvaničnik. Sport.
1: Na tlu Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Jučer drugi dan, za nas najbitniji, donio nam je utakmicu i nogometne reprezentacije naše države. Naši nogometni reprezentativci otvorili su u Toruntu svjetsko nogometno prvenstvo protiv domaćina. Nakon 90 i kusur minuta rezultat je glasio 1:1. Strelac za našu reprezentaciju bio je Jovo Lukić, dok je Kyle Larin pri kraju utakmice izjednačio, tako da i Kanada i Bosna i Hercegovina u nastavak takmičenja idu sa po 1 osvojenim bodom. Evo šta je nakon utakmice odmah izjavio jedan od najboljih naših nogometača jučer, stameni obrambeni igrač Tarik Muharemović.
2: Jako sam sretan, ovo to je jako bitan bod, iako je moglo biti 3, cijela ekipa stvarno kapa do poda, kako smo se borili cijelu utakmicu i ako ovako nastavimo, teško nas da nas neko pobjedi, ovako samo kao ekipa, kad se boriš do kraja, naravno, ne može svaka utakmica da ne primiš gol, ali ovako ovo je super, ja sam jako zadovoljan, naravno uvijek možemo više i hoćemo više, ali imamo još 2 utakmice da to dokažemo. Za mene to vi komentarište i stručni štab, ja to ne volim, sretan.

0: Sam i zahvalan sam da sam tu gdje jesam i da sam odigrao prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, što sam sanjao kao malo dijete, što danas još nisam mogao da vjerujem da se to dešava, ali evo, hvala Bogu, svi smo taj san ispunili i idemo dalje, ovo tek početak.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Serge Barbarez je nakon remija sa Kanadom istakao da je rezultat realan. Istakao je kako je ovo za nas dobar bod pred daljnju fazu takmičenja, kao i da sljedeće utakmice protiv Švajcarske i Katara treba probati pobijediti. Uvijek je kad se vodi 10 minuta do kraja žal za pobjedom, kaže Barbarez, ali imali smo i sreće. Treba biti realan pa reći da je 1-1 realan rezultat. Za nas je ovo dobar bod za daljnju fazu takmičenja, kazao je Barbarez nakon utakmice i dodao: sigurno da nam ovo otvara vrata ka plasmanu dalje. Nismo poslije prve utakmice tu da računamo, ali treba sljedeće utakmice probati pobijediti pa ćemo vidjeti šta će se dalje desiti. Ljubav Barbarez i pitanja o našem strelcu pogotka i ovi Lukiću koji je nepoznanica. Odgovorio je Barbarez: svaki momak ima svoj zadatak, svih 27 što su ovdje imaju svoj zadatak i zato su tu. Super je kad vam neko vrati na terenu, ali oni principijelno vraćaju svi. I ovaj je gol važan jer je on napadač i on od toga živi, dodao je Barbarez. A evo šta je Jovo Lukić izjavio za medije jučer odmah poslije završetka utakmice.
2: Nama je nakon utakmice protiv Kanade i strijelac jedinog gola za naš tim. Jovo Lukić postigao je prvijenac, pa evo da čujemo kakav je osjećaj postići prvijenac baš u ovakvoj utakmici na otvaranju svjetskog prvenstva.
3: Osjećaj kao da se sam ostvario. Meni je ovo prva utakmica zvančena za reprezentaciju Bosne. Imam tri prijateljske, meni ovo nisam postigao gol, ali ovo danas ne znam kako da opišem tu riječ. Za mene je to previše.
2: Da ti je neko rekao, ne znam, prije 4 mjeseca ćeš igrati u svjetskom prvenstvu i postići gol, šta mu rekao?
3: Ne mu vjerovao. Pogotovo još da je malo ranije, prije godine dana, bio sam bez kluba i sve, za jednu godinu da se tako sve okrene, ne znam, teško da se može vjerovati.
2: Šta i kako protiv Švicarske, možemo li ovo, osjetili ste teren, osjetili ste i vrijeme i protiv Paname i danas protiv Kanade, možemo li navijačima obećati 16. finalu?
3: Pa ja bih bio budala kad bi obećavao, ali mogu im obećati da ćemo dati sve od sebe da probamo da pobijedimo ovu utakmicu, da ćemo ostaviti srce na terenu i pokušati da ih obradujemo.
2: Hvala ti puno.
1: Jovo Lukić je 28-godišnji napadač, visok 193 cm, rođen je u Šapcu u Srbiji. Karijeru je započeo u Modriči gdje mu je otac Mitar bio trener, a nogometni put ga je dalje vodio preko Sloge iz Doboja, Krupe na Vrbasu, Zvijezde iz Gradarca pa sve do Borca iz Banja Luke. Nakon Borca karijeru je nastavio u Rumuniji gdje trenutno igra za Univerzitateu Cluj. Tamo je protekle godine postigao 20 golova u 39 nastupa i bio najbolji strelac i najbolji golgeter, najbolji igrač rumunske lige. Otac Jove Lukića je Mitar Lukić, dugogodišnji igrač Slobode i Tuzle, koji je uspješno nosio dres Slobode i Tuzle u prvoj ligi Jugoslavije više godina. Iza Slobodu je u 150 nastupa kao ofanzivni vezni postigao 28 golova. Igrao je prije toga u Drini Zvornika, ali ga dobro pamte Mitra Lukića i Krupljan, jer je igrao za Brastvo iz Gračanice čuvene kvalifikacije za ulazak u Republičku ligu. Odmah poslije toga je prešao u Slobodu iz Tuzle da bi karijeru završio u Šapcu u Mačvi, tako da je Jovo i rođen u Mačvi, odnosno u Šapcu. Inače, mama Jove Lukića je Nada, rođena nedaleko od Bosanske otoke u jednom naselju u Ivanjskom putu. Također je bila sportašica i svojevremeno je nastupala za rukometni klub Una iz Bosanske Krupe. A poslije utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina svoje mišljenje o utakmici dao je selektor reprezentacije Kanade Jesse Marsh, koji je rekao: znali smo da Bosna i Hercegovina ima

0: iskustvom, da su njihovi igrači agresivni i da imaju samopouzdanje, pokazali su to da su stabilni i spremni za borbu u kvalifikacijama. Bili su baš ono što smo mislili da će biti, ali mi smo morali biti bolji kao u drugom poluvremenu. Znali smo da naša spremnost, mladost i brzina imaju potencijal da ih pod navodnicima ubiju kako utakmica bude odmicala. Ipak moramo biti zadovoljni i priznati da je podjela bodova najrealniji ishod. Sinoć uz utakmicu Kanada-Bosna i Hercegovina još jedan domaćin je otvorao svjetsko prvenstvo, to su Sjedinjene Američke Države koje su savladale Paragvaj sa 4:1. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas druga utakmica u našoj grupi od 21 sat po našem vremenu, sastaju se Katar i Švajcarska.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike, većina populacije će se osjećati bolje. Više sunčanih sati će pozitivno djelovati na osjetljive osobe. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Vrijeme.
1: Tempus.
0: Zeit.
1: Čas.
0: Zaman.
1: Time.
0: Vrijeme.
2: Mojih riječi, neka 111. Bosanska Krupska, danas 511. Brska brigada kaže, hoćemo li u Bosansku Krupu?
3: Hoćemo!
2: Hoćemo li preko une?
3: Hoćemo!
2: Gospodo borci starješine 511. Brske brigade, lična mi je čast biti vaš komandant. Za slobodnu Bosnu i Hercegovinu!

Za ovu priliku izdvojili smo riječi iz Feniksa, koje je rahmetli komandant Crnkić najviše volio. I kao što i legenda kaže, iz tog pepela našeg grada nastaće jednog dana čudesno lijep i sunčan grad. U boji une, sa mirisom lipe, tišinom krušnice i zvukom slapova negdje oko Ada. U tom sunčanom gradu najljepša će biti sloboda, najponosnija Bosna i Hercegovina, najhrabrija 511. slavna i najsretnija djeca. I u tom gradu kiša nikada padati neće. Biće samo kapi tuge i bol grada za svima onima koji njegovim ulicama ne prolaze, unom se ne umivaju, životu se ne raduju. Biće to suze za otvorenim sleđenim očima svih njegovih sinova i kćeri što ostadoše u nijemom stroju uvelih Ljiljana kao vječni kameni čuvari prekrasne bajke o novom životu u slobodi.

0: gospodo borci starješine 511. Brske brigade, lična mi je čast biti vaš komandant. Za slobodnu Bosnu i Hercegovinu!
1: Vrijeme.
2: Tempus.
1: Zeit.
2: Čas.
1: Zaman.
2: Time.
1: Vrijeme.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja –

koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini Heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.

Kad se naša srca spoje, kad se naše ruke taknu, pola svijeta kad pomaknu, hej.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. AKM Technology, Bosanska Krupa. Oglas za posao. Zbog povećanog obima posla i širenja proizvodnih kapaciteta, raspisujemo konkurs za prijem novih zaposlenika na sljedeće pozicije. Pod 1. Brusač na metalnim konstrukcijama, muško ili žensko. Opis poslova: brušenje i obrada zavaranih spojeva na metalnim konstrukcijama, uklanjanje srha, oštrih ivica i nepravilnosti sa metalnih dijelova, priprema pozicija za završnu kontrolu i daljnu obradu, vizualna kontrola kvaliteta obrađenih površina. Kvalifikacije: iskustvo na istim ili sličnim poslovima, preciznost, odgovornost i spremnost za timski rad, poznavanje rada sa brusilicama i alatima za obradu metala. Pod 2. Zavarivač –

0: Monter metalnih konstrukcija, muško ili žensko. Opis poslova. Montaža metalnih konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji. MAG, MIG i TIG zavarivanje metalnih dijelova i sklopova. Kontrola dimenzija i kvaliteta izrađenih pozicija. Čitanje i primjena tehničkih crteža u procesu proizvodnje. Kvalifikacije. Iskustvo na poslovima zavarivanja i montaže metalnih konstrukcija. Sposobnost čitanja tehničke dokumentacije, samostalnost, odgovornost i preciznost u radu. Važeći atesti za zavarivanje predstavljaju prednost. Nudimo redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnoj i perspektivnoj kompaniji, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, profesionalno i dinamično radno okruženje. Prijave sa biografijom CV dostaviti na ermin.kahric@akm-technology.ba ili direktno u upravi firme. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta. AKM Technology, Bosanska Krupa, oglas za posao, kontrolor kvaliteta. Zbog povećanog obima poslovanja, AKM Technology DOO Bosanska Krupa raspisuje konkurs za kontrolora kvaliteta. Opis posla: obavlja završne kontrole gotovih proizvoda prije isporuke krajnjem kupcu. Ulazna kontrola materijala i proizvoda od kooperanata. Provjera dimenzija, kvaliteta obrade, zavarivanja i površinske zaštite. Evidentiranje i dokumentovanje rezultata kontrole. Izrada izvještaja i komunikacija s proizvodnjom u slučaju utvrđenih nesukladnosti. Praćenje standarda kvaliteta i primjena procedure kontrole. Saradnja sa odjelima proizvodnje, nabave i logistike. Uslovi: srednja stručna sprema, viša stručna sprema tehničkog ili mašinskog smjera. Iskustvo u kontroli kvaliteta u metalnoj industriji, poznavanje tehničkih crteža i mjernih instrumenata, pažljivost, preciznost i odgovornost u radu, spremnost na timski rad i komunikativnost, poznavanje rada na računaru. Nudimo rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, obuku i podršku pri radu, stimulativna primanja u skladu sa rezultatima. Prijave sa CV-em slati na e-mail ermin.kahric@akm-technology.ba ili na broj telefona 062-389-500.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: 8. škola Jezerski, 8. škola Otoka, 1. osnovna škola Bosanska Krupa, 2. osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće 3 najbolja likovna i 3 najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva 3 najbolja ocjenjena literarna rada i prva 3 najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.
2: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona

062-420-512 ili 062-109-435 ili online b-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao sa generalnom guvernerkom Kanade. Povjerenik za unutarnje poslove i migracije pozdravlja odluku nove slovenske vlade da ukine kontrole na granici sa Hrvatskom i Mađarskom. Cijene nafte pale na najniži nivo u skoro dva mjeseca. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predsjedavajući predsjedništvom Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa generalnom guvernerkom Kanade.

0: najviše rangiranom državnom zvaničnicom Kanade. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je rekao da je Kanada dugogodišnji prijatelj Bosne i Hercegovine i važan partner u podršci njenom razvoju, očuvanju mira, sigurnosti i jačanju demokratskih institucija. Također je istakao da je Kanada kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira direktno uključena u izbor novog visokog predstavnika. Bećirović je posebno istakao važnost uloge Kanade u podršci Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu, kao i sveukupnim aktivnostima kanadske vlade po pitanju ubrzanja reformskih procesa naše države. Dodao je da je podrška saveznika poput Kanade od posebnog značaja za zaštitu mira, stabilnosti i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je nakon posjete rudniku mrkog uglja u Tuzli da vlada Federacije Bosne i Hercegovine traži modele po kojima bi iskop uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi Federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Istakao je da su rudari i uprava tog rudnika pozitivno odgovorili na mjere vlade Federacije Bosne i Hercegovine i elektroprivrede Bosne i Hercegovine koje su provođene posljednje 3 godine i da su lideri u proizvodnji uglja. Generalni direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine naglasio je da je sastanak rezultirao konkretnim programima koje treba razvijati u narednom periodu. Region. Povjerenik za unutarnje poslove i migracije pozdravio je u petak odluku nove slovenske vlade da ukine kontrole na granici sa Hrvatskom i Mađarskom. Pozdravljam odluku Slovenije o ukidanju kontrola na unutarnjim granicama. To je još jedan dokaz da reforme koje smo uveli jačaju povjerenje među državama članicama i donose stvarne promjene evropskim građanima, objavio je, a prenosi FENA. Podsjećamo, slovenska vlada u četvrtak je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama sa Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od oktobra 2023. godine. Svijet. Cijene nafte pale su jučer za više od 4% na najniži nivo u skoro 2 mjeseca, nakon što je američki predsjednik otkazao nove napade na Iran, umanjujući strahove od eskalacije neprijateljstava nakon osvetničkih napada tokom sedmice. Američki predsjednik izjavio je da iranska verzija sporazuma o zaustavljanju rata nije ono što je dogovoreno, a Bijela kuća insistira da će Teheran ukinuti svoj nuklearni program. Visoki zvaničnik administracije američkog predsjednika rekao je da su se Iranci složili oko 5 ključnih tačaka sporazuma. Iranski nuklearni materijal će biti uništen i uklonjen, a njegov nuklearni program će biti demontiran prema sporazumu, rekao je zvaničnik. Sport.
1: Na tlu Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Jučer drugi dan, za nas najbitniji, donio nam je utakmicu i nogometne reprezentacije naše države. Naši nogometni reprezentativci otvorili su u Toruntu svjetsko nogometno prvenstvo protiv domaćina. Nakon 90 i kusur minuta rezultat je glasio 1:1. Strelac za našu reprezentaciju bio je Jovo Lukić, dok je Kajla Larin pri kraju utakmice izjednačio, tako da i Kanada i Bosna i Hercegovina u nastavak takmičenja idu sa po 1 osvojenim bodom. Evo šta je nakon utakmice odmah izjavio jedan od najboljih naših nogometača jučer, stameni obrambeni igrač Tarik Muhammed.

0: Aremoviću.
1: Jako sam sretan. Ovo tu je jako bitan bod. Jako je moglo biti tri. Cijela ekipa stvarno kapa do poda. Kako smo se borili cijelu utakmicu. I ako ovako nastavimo, teško nas da nas neko pobjedi. Ovako samo kao ekipa, kad se boriš do kraja, naravno, ne može svaka utakmica da ne primiš gol. Ali ovako, ovo je super, ja sam jako zadovoljan. Naravno, uvijek možemo više i hoćemo više, ali imamo još dvije utakmice da to dokažemo. Za mene to vi komentarište i stručni štab, ja to ne volim. Sretan sam i zahvalan sam da sam tu gdje jesam i da sam odigrao prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, što sam sanio kao malo dijete, što danas još nisam mogao da vjerujem da se to dešava, ali evo, hvala Bogu, svi smo taj san ispunili. I idemo dalje, ovo tek početak.
0: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, je nakon remija sa Kanadom istakao da je rezultat realan. Istakao je kako je ovo za nas dobar bod pred daljnju fazu takmičenja, kao i da sljedeće utakmice protiv Švajcarske i Katara treba probati pobijediti. Uvijek je kad se vodi 10 minuta do kraja žal za pobjedom, kaže Barbarez, ali imali smo i sreće. Treba biti realan, pa reći da je 1-1 realan rezultat. Za nas je ovo dobar bod za daljnju fazu takmičenja, kazao je Barbarez nakon utakmice i dodao: sigurno da nam ovo otvara vrata ka plasmanu dalje. Nismo poslije prve utakmice tu da računamo, ali treba sljedeće utakmice probati pobijediti, pa ćemo vidjeti šta će se dalje desiti. Dobio je Barbarez pitanja o našem strijelcu pogotka i ovi Lukiću koji je nepoznanica. Odgovorio je Barbarez: svaki momak ima svoj zadatak. Svih 27 što su ovdje imaju svoj zadatak i zato su tu. Super je kad vam neko vrati na terenu, ali oni principijelno vraćaju svi. I ovaj je gol važan jer je on napadač i on od toga živi, dodao je Barbarez. A evo šta je Jovo Lukić izjavio za medije jučer odmah poslije završetka utakmice.
2: Tamo je nakon utakmice protiv Kanade i strijelac jedinog gola za naš tim. Jovo Lukić postigao je prvijenac, pa evo da čujemo kakav je osjećaj postići prvijenac baš u ovakvoj utakmici na otvaranju svjetskog prvenstva.
3: Osjećaj kao da se sam ostvario. Meni je ovo prva utakmica zvančena za reprezentaciju Bosne. Imam tri prijateljske, meni nisam postigao gol, ali ovo danas ne znam kako da opišem tu riječ. Za mene je to previše.
2: Da ti je neko rekao, ne znam, prije 4 mjeseca ćeš igrati na svjetskom prvenstvu i postići gol, šta mu rekao?
3: Ne mu vjerovao. Pogotovo još da je malo ranije, prije godine dana, bio sam bez kluba i sve. Za jednu godinu da se tako sve okrene, ne znam, teško da se može vjerovati.
2: Šta i kako protiv Švicarske? Možemo li, evo, osjetili ste teren, osjetili ste i vrijeme i protiv Paname i danas protiv Kanade. Možemo li navijačima obećati 16. final?
3: Pa ja bih bio budala kad bi obećavao, ali mogu im obećati da ćemo dati sve od sebe da probamo da pobijedimo ovu utakmicu, da ćemo ostaviti srce na terenu i pokušati da ih obradujemo.
2: Hvala ti puno.
0: Jovo Lukić je 28-godišnji napadač, visok 193 cm, rođen je u Šapcu u Srbiji. Karijeru je započeo u Modriči, gdje mu je otac Mitar bio trener, a nogometni put ga je dalje vodio preko Sloge iz Doboja, Krupe na Vrbasu, Zvijezde iz Gradarca, pa sve do Borca iz Banja Luke. Nakon Borca karijeru je nastavio u Rumuniji, gdje trenutno igra za Univerzitateu Cluj. Tamo je protekle godine postigao 20 golova u 39 nastupa i bio najbolji strelac i najbolji golgeter, najbolji igrač rumunske lige. Otac Jove Lukića je Mitar Lukić, dugogodišnji igrač Slobode i Tuzle, koji je uspješno nosio dres Slobode iz Tuzle u prvoj ligi Jugoslavije više godina. Iza Slobodu je u 150 nastupa kao ofanzivni vezni postigao 28 golova. Igrao je prije toga u Drini Zvornika, ali ga dobro pamte Mitra Lukića i Krupljan, jer je igrao za Brastvo iz Gračanice čuvene kvalifikacije za ulazak u Republičku ligu. Odmah poslije toga je prešao u Slobodu iz Tuzle da bi karijeru završio u Šapcu u Mačvi, tako da je Jovo i rođen.

0: u Mačvi, odnosno u Šapcu. Inače, mama Jove Lukića je Nada, rođena nedaleko od Bosanske otoke, u jednom naselju u Ivanjskom putu. Također je bila sportašica i svojevremeno je nastupala za rukometni klub Una iz Bosanske Krupe. A poslije utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina svoje mišljenje o utakmici dao je selektor reprezentacije Kanade Jesse Marsh, koji je rekao: "Znali smo da Bosna i Hercegovina ima iskustvo, da su njihovi igrači agresivni i da imaju samopouzdanje. Pokazali su to da su stabilni i spremni za borbu u kvalifikacijama. Bili su baš ono što smo mislili da će biti, ali mi smo morali biti bolji kao u drugom poluvremenu. Znali smo da naša spremnost, mladost i brzina imaju potencijal da ih pod navodnicima ubiju kako utakmica bude odmicala. Ipak moramo biti zadovoljni i priznati da je podjela bodova najrealniji ishod." Sinoć uz utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina još jedan domaćin je otvorao svjetsko prvenstvo, to su Sjedinjene Američke Države, koje su savladale Paragvaj sa 4:1. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas druga utakmica u našoj grupi od 21 sat po našem vremenu, sastaju se Katar i Švajcarska.
1: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju. Thank you.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike, većina populacije će se osjećati bolje. Više sunčanih sati će pozitivno djelovati na osjetljive osobe. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba, samo malo vode.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stavu.

0: Osnovna škola Jezerski, Osnovna škola Otoka, Prva osnovna škola Bosanska Krupa, Druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje. Opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima, i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu.

Adu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori. U pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa. Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa. Sa naznakom. Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

0: fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina i Kanada njeguju prijateljske odnose duže od 3 decenije, te da postoji značajan prostor za dalje jačanje ekonomskih veza dvije države. Region. Premijer Sjeverne Makedonije najavio je da će naredne sedmice početi razgovore o najavljenoj rekonstrukciji vlade. Naglasio je da njegova vlada uskoro ulazi u drugu polovinu mandata i ocijenio da je politički mudro biti spreman za sve scenarije, poput vanrednih parlamentarnih izbora. Svijet. Počeli su radovi na pretvaranju napuštene vojne fabrike u Grčkoj u veliku fabriku koja će proizvoditi dronove za kopnenu, zračnu, morsku i podmorničku upotrebu kao i sisteme za uništavanje dronova, rekao je grčki ministar odbrane, a prenosi FENA. Indonezija ubrzava širenje svoje nacionalne željezničke mreže kako bi smanjila troškove logistike i ublažila gužve u saobraćaju, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi FENA. Sport.
1: Na tlu Sjedinjenih Američkih Država, Meksika i Kanade nastavljeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Jučer drugi dan, za nas najbitniji, donio nam je utakmicu i nogometne reprezentacije naše države. Naši nogometni reprezentativci otvorili su u Toruntu svjetsko nogometno prvenstvo protiv domaćina. Nakon 90 i kusur minuta rezultat je glasio 1:1. Strelac za našu reprezentaciju bio je Jovo Lukić, dok je Kyle Larin pri kraju utakmice izjednačio, tako da i Kanada i Bosna i Hercegovina u nastavak takmičenja idu sa po 1 osvojenim bodom. Evo šta je nakon utakmice odmah izjavio jedan od najboljih naših nogometača jučer, stameni obrambeni igrač Tarik Muharemović.
2: Jako sam sretan, ovo to je jako bitan bod, iako je moglo biti 3, cijela ekipa stvarno kapa do poda, kako smo se borili cijelu utakmicu i ako ovako nastavimo, teško nas da nas neko pobijedi, jer ovako samo kao ekipa, kad se boriš do kraja, naravno, ne može svaka utakmica da ne primiš gol, ali ovako ovo je super, ja sam jako zadovoljan, naravno uvijek možemo više i hoćemo više, ali imamo dvije utakmice da to dokažemo, a za mene to vi komentariste i stručni štab, ja to ne volim, sretan sam i zahvalan sam da sam tu gdje jesam i da sam odigrao prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, što sam sanjao kao malo dijete, što danas još nisam mogao da vjerujem da se to dešava, ali evo, hvala Bogu, svi smo taj san ispunili i idemo dalje, ovo tek početak.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, je nakon remija sa Kanadom istakao da je rezultat realan. Istakao je kako je ovo za nas dobar bod pred daljnju fazu takmičenja, kao i da sljedeće utakmice protiv Švajcarske i Katara treba probati pobijediti. Uvijek je kad se vodi 10 minuta do kraja žal za pobjedom, kaže Barbarez, ali imali smo i sreće. Treba biti realan pa reći da je 1-1 realan rezultat. Za nas je ovo dobar bod za daljnju fazu takmičenja, kazao je Barbarez nakon utakmice i dodao: sigurno da nam ovo otvara vrata ka plasmanu dalje. Nismo poslije prve utakmice tu da računamo, ali treba sljedeće utakmice probati pobijediti pa ćemo vidjeti šta će se dalje desiti. Dobio je Barbarez i pitanja o našem strelcu pogotka i ovi Lukiću koji je nepoznanica. Odgovorio je Barbarez: svaki momak ima svoj zadatak. Svih 27 što su ovdje imaju svoj zadatak i zato su tu. Super je kad vam neko vrati na terenu, ali oni principijelno vraćaju svi. I ovaj je gol važan jer je on napadač i on od toga živi, dodao je Barbarez. A evo šta je Jovo Lukić izjavio za medije jučer odmah poslije završetka utakmice.

0: Ama je nakon utakmice protiv Kanade i strijelac jedinog gola za naš tim. Jovo Lukić postigao je prvijenac, pa evo da čujemo kakav je osjećaj postići prvijenac baš u ovakvoj utakmici na otvaranju svjetskog prvijenstva.
1: Osjećaj kao da se sam ostvario. Meni je ovo prva utakmica zvančena za reprezentaciju Bosne. Imam tri prijateljske, na njima nisam postigao gol, ali ovo danas, ne znam kako da opišem to riječ. Za mene je to previše.
0: Da ti je neko rekao, ne znam, prije 4 mjeseca ćeš igrati na svjetskom prvenstvu i postići gol, šta mu rekao?
1: Ne mu vjerovao. Pogotovo još da je malo ranije, prije godine dana, bio sam bez kluba i sve. Za jednu godinu da se tako sve okrene, ne znam, teško da se može vjerovati.
0: Šta i kako protiv Švicarske? Možemo li ovo, osjetili ste teren, osjetili ste i vrijeme i protiv Paname i danas protiv Kanade. Možemo li navijačima obećati 16. finalu?
1: Pa ja bih bio budala kad bi obećao, ali mogu im obećati da ćemo dati sve od sebe da probamo da pobijedimo ovu utakmicu, da ćemo ostaviti srce na terenu i pokušati da ih obradujemo.
0: Hvala ti puno.
2: Jovo Lukić je 28-godišnji napadač, visok 193 cm, rođen je u Šapcu u Srbiji. Karijeru je započeo u Modriči, gdje mu je otac Mitar bio trener, a nogometni put ga je dalje vodio preko Sloge iz Doboja, Krupe na Vrbasu, Zvijezde iz Gradarca, pa sve do Borca iz Banja Luke. Nakon Borca karijeru je nastavio u Rumuniji, gdje trenutno igra za Univerziteteu Cluj. Tamo je protekle godine postigao 20 golova u 39 nastupa, je bio najbolji strelac i najbolji golgeter, najbolji igrač rumunske lige. Otac Jove Lukića je Mitar Lukić, dugogodišnji igrač Slobode i Tuzle, koji je uspješno nosio dres Slobode i Tuzle u prvoj ligi Jugoslavije više godina. Iza Slobodu je u 150 nastupa kao ofanzivni vezni postigao 28 golova. Igrao je prije toga u Drini Zvornika, ali ga dobro pamte Mitra Lukića i Krupljani, jer je igrao za Brastvo iz Gračanice, čuvene kvalifikacije za ulazak u Republičku ligu. Odmah poslije toga je prešao u Slobodu iz Tuzle da bi karijeru završio u Šapcu u Mačvi, tako da je Jovo i rođen u Mačvi, odnosno u Šapcu. Inače, mama Jove Lukića je Nada, rođena nedaleko od Bosanske otoke u jednom naselju u Ivanjskom putu. Također je bila sportašica i svojevremeno je nastupala za rukometni klub Una iz Bosanske Krupe. A poslije utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina, svoje mišljenje o utakmici dao je selektor reprezentacije Kanade Jesse Marsh, koji je rekao: "Znali smo da Bosna i Hercegovina ima iskustvo, da su njihovi igrači agresivni i da imaju samopouzdanje. Pokazali su to da su stabilni i spremni za borbu u kvalifikacijama. Bili su baš ono što smo mislili da će biti, ali mi smo morali biti bolji kao u drugom poluvremenu. Znali smo da naša spremnost, mladost i brzina imaju potencijal da ih pod navodnicima ubiju kako utakmica bude odmicala. Ipak moramo biti zadovoljni i priznati da je podjela bodova najrealniji ishod." Sinoć uz utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina još jedan domaćin je otvorao svjetsko prvenstvo, to su Sjedinjene Američke Države, koje su savladale Paragvaj sa 4:1. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas druga utakmica u našoj grupi od 21 sat po našem vremenu, sastaju se Katar i Švajcarska.
3: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog

Dani Molares. Peđa Bojić, prije okazalište. Ja velik aplauz za njih, Boras. Meni je velika čast što se večeras bio vaš gost. Hvala vam lijepo na svemu. Braka, Bruno, Josip, Peđa, Dorfi, Renato, Mladen i Bori. Hvala.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U subotu 13. juna u Bosanskoj Krupi je prigodnim programom obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Obilježavanje je započelo učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, nakon čega je ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića položeno cvijeće. Program obilježavanja je nastavljen obilaskom šehidluka u Jezerskom, gdje je proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, a potom je u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi proučen temhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Tokom cjelokupnog programa ovogodišnjeg obilježavanja bili su prisutni premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Rušnić, gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović, predstavnici kantonalne i lokalne vlasti, boračkih organizacija, ratni saborci, članovi porodica šehida i poginulih boraca, te brojni građani koji su svojim prisustvom odali počast komandantu 511. slavne brdske brigade Mirsadu Crnkiću i njegovom pratiocu Nihadu Bužimkiću, čuvajući uspomenu na njihovu žrtvu i veliki doprinos odbrani Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Prijedsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović je na poziv generalne guvernerke Kanade razgovarao i sa ministrom financija i nacionalnih prihoda Kanade, saopćeno iz Bećirovićevog ureda, a prenosi FENA. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade sa posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Bećirović je istakao da Bosna i Hercegovina i Kanada njeguju prijateljske odnose duže od 3 decenije, te da postoji značajan prostor za dalje jačanje ekonomskih veza dvije države. Region. Premijer Sjeverne Makedonije najavio je da će naredne sedmice početi razgovore o najavljenoj rekonstrukciji vlade. Naglasio je da njegova vlada uskoro ulazi u drugu polovinu mandata i ocijenio da je politički mudro biti spreman za sve scenarije, poput vanrednih parlamentarnih izbora. Svijet. Počeli su radovi na pretvaranju napuštene vojne fabrike u Grčkoj u veliku fabriku koja će proizvoditi dronove za kopnenu, zračnu, morsku i podmorničku upotrebu, kao i sisteme za uništavanje dronova, rekao je grčki ministar odbrane, a prenosi FENA. Indonezija ubrzava širenje svoje nacionalne željezničke mreže kako bi smanjila troškove logistike i ublažila gužve u saobraćaju, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi FENA. Sport.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Kod meteoropata tokom dana se može javiti umor, manjak energije i glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici će jačati krajem dana. Lijep pozdrav!